ではない。何年かたりか、進むこと、ルーティーな、年月に待ってたりかい。いや、あれかけない。いや、もたくりと、ピトコレロオペラ。あ、おやったね。あれや、ホテルないが、に、あ、あ、へたり、え、あ、いらない。てつ、とてつ、お前、おはるから、あれ、あれだよ、ことね。今、読みことあたるな。また、まわりを、声声やおや。声声で、やおや。あ、焼きのこれを、やりないでやりと。はい、もう、出たいばくまり。やりてやりと。まよ、ほまなりな。あ、てがお、あ、てたが、やろいふん。あ、いれ、ぱい、けいかぱか。あ、ぱいけけん、のたいめとふか。あ、ね、ぱいけけおは、ぱいけけけんおぷ。らね。のれ、ほま、ぽい。でな、な、これをパンピとたって、きれないだに、あ、これこれ、あ、いよいよ、たたい、まるまかん、まおり。おじだ、つるばいもまきもた、たらたい、あきて、ね、かわらだ、え、ね、かわらだ、え、ばつ、きのないよ、たとい、とたとい、よ、たたち、かな、あ、よ、たたい、まらやのほき、きのない、きゃまたら、たたい、きゃまたら。あれ、こ、いや、いな、な、これも、あれ、ピトコレロ、え、いや、おてねや、何をもけないわ、きゃ、おけもたった日の、おやだ。

0: が、まず、トルムダウンを、やめとる。あ、あ、まず、わかっこいいで、まず、夢で、夢とか、まず、おもがわ、や、まず、に、ダウン。え、かわいい、おもやるのいいで、え、や、あ、フェンド、やめて、なきません。あ、あ、うん、おい、こや。あ、なんで、やめても、たま、あ、なんで、たか、あ、ぼり。あ、ぼり。これあんまりな風景プープーパーのところではあってやろうんだなあいつからもやったらやったらいいもっとやばいいれやんこにやるなるかなるかどうにやったのこにやるあるまいやあほんとにあくなれやんこにやるああ、ハンドル様、プロのまま、エラーティンの国、ヘイヤー、ゲーナメマジャイア、アイアカマグレヘディアン、アリアギー、ボロラギモエア、アウェイト、トゥゴータノキ、ヒュッ、ボーラーズ、アリアナズ、ボーリングトナトトイデ、ああ、ああ、もうやらん。ええ。え、ビデオやろうか。ええと、ええと。はい、ワイナーパンがポイントを、また、ええ、ええ、ええ、ほら、ポイントがいいことにやる。あたりは、あたりぐらいかいこい、できるとか。ああ、うまい、いらかたいってなかに、もうがない、これだけに、もうがない。ああ、いや、どういうことああ、わかったかもらいいと。あ、若い。メモテラテラボがガチケ。あ、ロギオが、あ、プリッツゴリッツパティ。バイオセン。あ、ディガー。この辺にメイヤー、あ、よいて。ウォーグチーズバーボー。ウォーグチーズバーボー。あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、カマトマトイ。わらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらカリオヤウヨウメウギイトンパパギドテヘブマイトマトコロウオリテヤウヘイトデナアメマダンアプリオウナプリオウナアヤオペヨモメウタイファナトニアマトルオペヨテナコロタノテナコロイトマディモケネみんなもマティナテラマティナまたがおにめえのねえとねえパイザーのプレイのねあれのことはいいとおまてらもあもなまたまちをとぬいいくぴてなまたなてかばいじめた
1: へえとばえ
0: へえとばえへえとばえパキヤよまった。それは恋人にとまう。あいつと持てる。あいつと持てることもない。あんやれが、あいぴょうへ、うりのまたが、ぴごと。あいつと、まかわらぷれて、たまん、えりまの、 Apa itu mana turun ini? Nah, turun ini akal. Tapi kita yo kare ka. Kita wera. Turban. Itu yang itu nah. Kita ni kita ni. Boy dia. Lai tolong tengah. Buat nama tu, memang awak. Gimana kita mahu tu? Kau kau kita betul. Kau kita tak betul. Aku pada kata tu, kau kita nanti kita buat. Kau buat, nanti kita berkulit. Ah tu, kita lawak. Ah, memang awak tu mahu. Pakai hati mahu. Anak mahu ya. Tuan, kau tidak dilihat. Hei,
1: nama.
0: Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, その声を大丈夫で生まれ、あれだか、売り払いたら、あぶきらべいてれ、じゃあ、起きるとか、売り払い、売り払い、あほけんの。あきかべら、マラソンのなり、もてて。これ、便利な、でこは、のわ、の、お見合いとないの。え、なんで、あいの、かんこくらだね。
2: はい。
0: 出てろって、なんか、ほら、あの子、あ、こう今、ので、
2: うわ、
0: 出てくるな。ああ、お決まりのいた、あれで。まだまだ、またこの手が、受けた。で、あ、またまた、まじめ、これをいけんねや。ああ、プテトロー、パーティー、中地くんが、で、ぶっぱらきて、エロワールドに行ってもらうな。うどんまいで、あいつが、ああ、子供、えらいやってこれな、あのぼうこれはな、わいやで、これかこれはね、顔、パケやわよな。あ、もうや、やまばくら、あめ、僕な、きょんが、あれよりや、あれ、ひろとやが、やわ、あとでこれをね、ああ、早く言われて、今まで。お気合いの間、あたらいで、ええ。あれもということ。やるべきなのかな。何だかが、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、あいのどうかあれだあんたが人間までああいうものとかだいぶ流れに巻いてだいぶねあるあらいまぐい誰もないことだあったあれはりもどうあいつばれええやんめんまだいに、何がどっぱ、あばきでごらんと取る、そんなパイナーにかれる、ぼうがわかったから。ああ、のほねのほね。ああ、おかわりの、ああ、いなて。なりねえや、ああ、ぐるぎ、ぶじか。で、ぬや。かいて、かけまんがよこらへん、だと。わかいて、かんぺぐる。にはやっとあだからこうやって混ぜたらまあ問題の問題は分かるわけは別れてやれやっぺおかきまいがこういう指を回らんていらあれってあれやおうってやろお前がこういう指だなとかあれがないでらの色でやるとは、 알았다네. 아, 해도 말고 어떻게야? 야, 해봐도 어떤? 해봐도 봐. 해봐도 이거 봐. 너가 자꾸 왜 같은 말을 하는 거야? 그래, 내가 이거 또 아, 알 같은 말 되게 기하고 어떻게 이거 아빠도 내비요, 내비요.
3: 何なのでいないのでいないのでいないのでいないのでいないのでいないのでいないのでいないのでいないのでいないのでいないのでいないのでいないのでいないのでいないのでいないのでいないのでいないのでいないのでいないのでいないのでいないのでいないのでいないのでいないのでいないのでいないのでいないのでいないのでいないのでいないのでいないのでいないのでいないのでいないのでいないのでいないのでいないのでいないのでいないのでいないのでいないのでいないのでいないのでいないのでいないのでいないのでいないのでいないのでいないのでいないのでいないのでいないのでいないのでいないのでいないのでいないのでいないのでいないのでいないのでいないのでいないのでいないのでいないのでいないのでいないのでいないのでいないのでいないのでいないのでいないのでいないのでいないのでいないのでいないのでいないのでいないのでいないのでいないのでいないのでいないのでいないのでいないのでいないのでいないのでいないのでいないのでいないのでいないのでいないのでいないのでいないのでいないのでいない
1: Ну, я тебе громадні буду гатерити. Емліфі. А ти не смогу сам. Ти громадні дна. Пік. Я вру. Вру. Вру. Вру. Вру. Вру. Вру. Вру. Вру. Вру. Вру. Вру. Вру. Вру. Вру. Вру. Вру. Вру. Вру. Вру. Вру. Вру. Вру. Вру. Вру. Вру. Вру. Вру. Вру. Вру. Вру. Вру. Вру. Вру. Вру. Вру. Вру. Вру. Вру. Вру. Вру. Вру. Вру. Вру. Вру. Вру. Вру. Вру. Вру. Вру. Вру. Вру. Вру. Вру. Вру. Вру. Вру. Вру. Вру. Вру. Вру. Вру. Вру. Вру. Вру. Вру. Хай пенина, хеха, хуну, фарусе, хуа, хуа, хуа, хуа, хуа, хуа, хуа, хуа, хуа, хуа, хуа, хуа, хуа, хуа, хуа, хуа, хуа, хуа, хуа, хуа, хуа, хуа, хуа, хуа, хуа, хуа, хуа, хуа, хуа, хуа, хуа, хуа, хуа, хуа, хуа, хуа, хуа, хуа, хуа, хуа, хуа, хуа, хуа, хуа, хуа, хуа, хуа, хуа, あめのようなちくな。え、これはいない、いまいちや。あ、え、もうい。いてみよう。あの、これてにぶらりな。え、パラで。てまのまき。あ、みんなぷい。こんにちは。これはね、やった。だと思って。もっとない。まあ、これを。おやじ。これにはいもかや。
4: Он не видит, что это не так.